0: Dinano ni Dingano, kipindi cha Radio Msambiki, Mapalapanda amujimbo ya Cape Verde.
1: Jonda ne

0: makoma se ke no pentakani olela ke nro se le hama pelo aka nikusi no uma no heli ya makura e oje hindera wasivela naka yoswa ni owe kuve nkusha minutu muloko otokiha ni hakumvesha nro wenyawe ni sabani nakalitura nomana nro wani pitani soteni kela hopavela orapi horatene ni oterekelela ni mwatelo ke nro wako suwe liha akala oja akatua thana mosa mukushela abisera ni papelo nro wenlepe nro pavela Nusi ne kilu emosa ya nikuzi no uuma. Mwahikalani, mwokala urumela ehopa ekina yo uuma, unisivato. Masipole, ya kalehope ni maka. Mohana urapi hanimasi wawi ekumihe maka. Isuari tanuso oterekeleliwa. Esepole mosa yulupali oterekeliwa marote ene. Isinora pilis oterekeliwa marote ene. Nusi ne kope ya maka yotadu. Ikope pilisa sopa makuro okitimani hiwa. Ni nyusu na shavi na yamasi. Vanto sote ira asora ni sote rekeliwa. Opajara pahi wapea. Tupane la mhele makura oki timani hiwa ni sebola. Vawe isupole mpache raya uviri kani hekore mhele isuari wawiki teliwa. Esinora ni masi. Mwaika na nesinora kufamulatu. Oni siva tusiso. Muhieto kotaka mpaka muhisa otikanela. Wota lana mhele ni kusino uma. Ni muhie chokotaka minutu miraru mpaka tanu. Ni uolikana. Mwoha chapote mkwe haya. Mwokala oja haka ni karakata. Nakala msoro kotela ni salata ya alfasi. Wamtito yole nyusa mswela nyupaka. Ala ya arima apelawe pipi olelo. Mwere siso waniwa ni mwoswela anisa. Yosivela ni yoja.
1: Mukore hopa yo uma nakala ekiti ipirir kwa samuya kufaranko ni macho wakute sumana ni mukalimu deiliwa kamurima. Osiva vanjene, okala vanjene. Ni

Mundiwa malorana laka mikumaneloa ihapare nesi sanikelo pohereka ne mite kosahuya sanolmo ne makua moradu manyumo ne pohereka ne masipo o vrikana molumo e patani o tekulelai o hiyula kalala ne sano sano tarake piraroko wani kalala nave anisano sano va navere ne kanyungwaya nto ya wona pentela we Avala mute kwa ya wasalama, na vea kalawana virihile huyu la wasalama, maana kala okanyo ni kove kasindra, okanyo ni kundru mpawo. Ono shiliwa puturu rukoo weha weha, kala waiya waweha weha mikola sanene, mirero sanene, kandrupa. Akala ali na vea anivaro shpiritali, rahima mamfurumero, kaniponye kove ntuano uira kutokati, angwari riha wakelela areta. Naveto alipale owe hawe hamuretele mawanimo na hima pulinsa konirupa muteko awe telela nto ya wawo nipaine muto la vavaraka muteko na pentela wi avaren salama e kaleni ya kumel nave yoti kiniha anapuye ya kapelele nihia nuna muisisa musaru tihia nave ni hinyo pola aiwa nihia wawe

0: Mekhari khari sinhalela weni kwanyere ke 23 horas mla pomo hano phenta hone muniwa ba ba ntonda bulaka ne kwanyere kai 23 horas
1: Radio Sabika Nyampula
0: Nindela no penta hone muniwa ne kelo poheraka ne masipo mu studio mu paka 23 horas e 30 minuto mne kala nyurana i hapare na shirike misore kulubale yo mapoto ntoni hapar se yo ntoni kala hupiaka o komone wa miteko ya sanulumo ne makwa nindelo otakula pahe ai wai otakula ai vanni sevela si sontona otakula kaninno kulusholata eh ke khai